0: kalah winak kori ukas lemal parikohonik.
1: Rumal rech cheri royo wal ri Dios kukot rip chipari ni malakah. Puir no hilri mansuktah e puiri mansakta chkech ri winak. Ri eare chegigits api ri saklahtih pari mansukiltah. Rumal rech chere usalah hastakuwach chelok getamashek puiri Dios. Ri Dios. Ukutum chihuahueri chikiwach. Rihastak che manke kowintak kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleu. Rinohibal, kkuinik krilweri rumaltak uchakri Dios. Kril rihunalik uchukap e kril rityoshlah upantakik. E rumal kuwaweri manke koitakta rikimak. Rumal rech, cheketamam uwachri Dios e manshikiyata chlechriare. Chehejas hun Dios. Riuqihil e rimaltioshinik. Katekut riare. Shikisach rikinohibal, parikichomabal. E shikisach ri unoh kanima, parikekumal. Rumal rech, che riare, areshkah rinohibal. Riare, shechoharek. Katekuri, shikik esh riuqihil ri Dios che mankikitah. Ruk hunwachibal. Hunwachibal che rech riwinak chikikik. Keshtak chikop. Ahuokah, kichtak chikop, kihabkakan, chekechtak kumat. Katekuri, ridios uyom chikech ri eare, heri hachashkah parikanima. Ritzahtahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ridios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchule. Chrech riare, rite uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ridios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal, riki shokilal shikik esh rikibanik, ruk rihastak, chimankot ube alubanik. Katekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan ri shokib, eshigirayik kiwach chikibil tak kib. Shikiban ri itzel chihunachi ruk hunchekachi. Eshigikam parikibakil, ri utuh balir ritzel takkibe, shkukah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomachto uts uk olik, rikasunohibal ri Dios, ri Dios shiuyakan riare, parikushlabal, cheman kot retambal, arech riare kikiban rikastak cheman ustah. Enohinak shrech riman sukiltah, shrech ritzel, arikakah ripok, kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik achik, ri eare ekamisanel, ri eare kikiban richo, kikiban ritzel, kikiban ritzel hastak, kikibih ritzel taktih pakiwi, ri enik achik, kikil ri retzlal ri hunchik, eukulel ri Dios, kiketzlah uwach ri winak, kikinimarsah kip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari itzel. Manke kinimahtari ekinan kitat. Mank ota kinoh. Manke kibantari hastak chesh kibih. Mank ota kanima. Makik aslemahtari Dios. Katekuri. Ri eare uts retamashik kumal rekat ochtzih rechri Dios. Che kubih. Che wirita kal rikamikal chrih. Eri eare. Manshuitak kikiban weri. Shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sach balamak, riat che kaban katoxih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chi kaban katoxih puwi hunchik, shas kaban katoxih pawi riat. Rumal rech, che riat, shokuhe kaban at banal rech riat, rikaban katoxih puwi. Katekuri, riuh ketam che riuk dbal tih ri Dios. Kask penari pakiwi rikebano weri. Katekuri, riat chikaban rikatok sih pakiwi riwinak. Riare, chikikiban weri, eshokuhe cheriat, kaban weri. Lakachomah, chikatanimah na chuwach riukatbal sih ri Dios. Onkawetselah uwach riunimal, riutsil, riunimal ukochonik. Eman kawiltah cheri rutsilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, Cheriat mankatata weri, riat kohunitzela wanima, riat kakoh pawir sibalah oyowal, פריק איכרד שיהיה או יוואל, חווי קוקות תכנרי, ריסוק וכתבל ציכרי דיוס. ריארי, קויאנרי, צ'קאץ' קונוחל גווינק, חריחה צ'ארי וצ'אק. צ'קאץ' רי ווינק שרונוחל קאיך, פרי וציל, כקיצוקוך ריו קאיכיל. קויארי צ'קאץ' נים קאיך, ריחסטק צ'מן קאיתך, ריחונלי קאלך כאסלמל. צ'קאץ' רי אניק אחצ'ק, שרי אייצל תק ושלבשל, רימן כנימן תצ'רי סקלך ציך, את שערי כנימן צ'רי מן סוק אילתך. ערק ינרי ריאו יוואל, ארי נמלך סצ'פלקו שקאץ'. ריק אש, ארי מיוויק כיאתך נא צ'קאץ' כנוכל ריקו שלבל ריווינך, שקבן ריצל. נבי כיאתך צ'רץ' ריח הודיו, הפרי וקב כיאתך צ'רץ' ריח גריאגו. קטק ורי, נמלך כחיל, נמלך בנתחיק, ארי נמלך הוציל כי אצ'ש רונוחל גווינק שקובן ריוציל. נבק ין אצ'ש ריח חודיו, אפרי וקאפ צ'ש ריח גריאגו. רומל רצ' שרי דיוס, מנגרת קריל ריו בנתחיק ופלח ריווינק. רומל רצ' שרי גווינק שקמקוניק אמנקות ריפי שברוק, שכוחי ארי תקצ'יק קמיק, מנקות ריפי שברוק. קטקורי, רונוחל ריווינק שקמקון צ'ושי ריפי שב, רומל ריפי שברי כבנה כתבל ציח בווי. רומל רצ' שמן איירת ריווינק ריקטו ריפי שב, שאיסוק תשובה שרידיוס, איירי רי ריווינק שקיבן ריפי שב, איירי איסוק רי. רומל רצ' שאיירי תקצ'י מנקות רי ככחוניק קוק ריווינק, מנקות רי ריפי שב קוק. קטקות, קיבן ריקוטה ריפי שב, שי רומל ריקיבן תחיק. וגווינק רי, שמנקות רי פישאפ קוק, שס קיקיק אסלמח וירי פישאפ. קיקיק אוטו, ריזקלח הוציך ופישאפ רי, שציבטליק פריקנימה. קוק אוט וירי, ריקי צ'ומניק, ריקת בלציך קיקיבן פו וירי יצל, אפו וי ריוציל צ'קיביל תקקי. וירי קבן תחיק פריק איך, ערי תקצ'י רידיוס, קובן הרי, ריוקת בלציך פו וירי אוואטליק תקקי צ'ומניק, ריווינק, פרי אוצלח נוציח רומל רי חסוס קריסטו. קטקות וריאת שקאבי חוויב עתך חודיו, שקקוך רי פישאפ, שנימה כחיל קוויל פרי דיוס, ריאת שאווה תם רי אורה יבל רי הרי, שקוויל רי הוציל קוקות רי פישאפ. קטקורי ריאת שקאבי חצ'אט כמל בי צ'קאץ' רי אמוי תקווינק, שאת צ'ח צ'קאץ' רי כבי פרי אום, שאת אחתיך צ'קאץ' רי מנקות כנאוך, שאת אחתיך צ'קאץ' רי מנקות כתמבל. רומל רצ' שצ'וואץ' רי את פרי פישאפ קווי רי ווצ'בל רי נוחיבל ארי סקלח ציך. קטקורי רי את צ'קאקות ורי צ'וואץ' חונצ'ק, מנקאקות ורי צ'וואץ' רי את קביך מוול כך חונחה סוואץ' ארי את קטל קניק. רי את קביך מת מקוניק רוק עצ'י רוק אישוק, אריאת כבן רימקוניק רוק עצ'י רוק אישוק. ריאת כווצלח כיווץ' רימנציח תחדיוס, קטקורי כי הצוקוך פתק ריקי כלבל רימנקו ככוניק קוק. ריאת שקורי הכחיל פרי פישאב, הרי תקצ'י כבן ריצל שווץ' ופישאב רי, תכין כווצלח ווץ' רידיוס. רומל רץ' שקוביך פרי ציפטליק.
0: רומל רכיבן איש, כיוך רוק יצל תחציך רובי רידיוס כשול רימן חונם תקה כוחוניק קוק.
1: עוד שוויץ' רי ופוסי קווי הקוויל וריאת כבן רי פישאב. קטקות וריאת כבן רי יצל שוויץ' רי פישאב רוק רי ופוסי קווי הקוויל, הונם רי שריאת מנקטום תאווי הקוויל. קטקורי ריחון שמנקטום תאווי וקוויל, קטקות קוק אול רי פישאב, הונם נקורי שקטום ווי וקוויל. חצ'ין רימן אטום תווי וקוויל, איקוק אסלמח רי פישאב, קובנה קטאוך ציח רי פאווי ריאת, ריאת שרוק רי ציח, אירוק רי קטום ווי קווילל, קשל קטיח ווי רי פישאב. רומל רצ' שריה חודיו ובנתחיק רי ווינק, מנשריך תק אווי, אירו קטיק ווי קווילל, מנפרי בקילל תח קווי, רי קסיח אחודיו הון. פרי אוך קווי, ארי ופוסי קווי רי קווילל, פרי קנימה קווי, חרי חצ'ה רי קוביך רי אושלבל, אמן חריתך חצ'ה קוביך רי צ'אבטליק, רי הרי מנקפטה וכחיל ריקוק ריווינק, שנקפטה קריא וכחיל רוק רידיוס. רומנוס קפיטולו 3 חצ'קק עוד רירוציל ריחון החודיו, חצ'קק עוד רירוציל ריאוק אטום ווי ריאוק אוויל, וווירי נמלחו בנתחיק ברונוחל חסטק, שקצ'רי אהרי, הרי נבא שויה ריוציח רידיוס. ואיקוהו חון שקצ'צ'ה שקיק אש ריקיציח, וירי לקוצ'וב קווה רישויה וציח רידיוס שרצ' מנחית תחרי, רחאו שקצ'ה שקלח וציח רידיוס, איקו נוחל ריגוינק מן שקלח קיציח תח, הצ'רי קוביח ריציח.
0: רצ' ריאת, עצוק פריאציח ירצ' קצ'קניק פריאקת מציח.
1: קט אקוט, רימן עסוק איל תריאוך, הרי קוקות ריאוסוק איל רידיוס. חסק אוגה קביח צ'נרי, למן סוג תרי רידיוס הרי תקצ'י כוחוצ'אי רוק רירו יוואר, ריאין גינצ' אוויק חצ'ה חומינק. מנחה תרי, רומל רצ' צ'י, חסוב עניק רי ריאו קטבל צ'יח קובנה רידיוס בווירי וואצ'ולאו. קט אקוט, וריחוס נוציח רי שוקות ריסקלחו צ'יח רידיוס, רצ' ריאו קחיל, חסק וג'ה שריאין קטש ציח פנוי שריאין אינכון אחמא קונל, און חכס רצלל ובישיק גיביך אניקח, לרחאו שיק שריאוך הרי כקבן ריצל, הרי צ'קפה ריוציל, תקל צ'קיך רי כקטבל ציח. קטקורי, חסקו כקק איסבך, לקוח צ'אגן רי, מנחתך, רומל רצ' צ'ה, חקותום צ'רי איח חודיו, איח גריגו, חונוכל וחקוצ'ו שריגמק, חחסרי צ'יבטליק.
0: מנקו תחון צ'ה סוק, מנקו תחון צ'ה עוצק צ'ומניק, מנקו תחון צ'ה קוצוקוך רידיוס, כונוכל ככיסש קיפ, כונוכל ככיבן ריצל, מנקו תחון צ'ה קובן ריוציל, חיי, מנקו תחון. ריופקקול חוני מלאך מוקובל ריקק, קובן ריחו אסתקציך. וכאיל קומץ ריקו צ'ושי ריו פקיצ'י. ריצל תקציך אריצ'אם תקחסתק וואץ' כנוכיסך ריקיצ'י. צ'יוץ ויתק ריקקן צ'יוכחיק ריקיקל כמיקל אימא בעיל כופה ריקיבה. מנקטעם תריובה ריני מלאך וציל ריקיבו קוץ' מנים תקיל וירידיוס.
1: קטקורי ריאוך קטעם רנוכל ריוציך ריפישב. ורי קוביח צ'יקץ' ריאה הרי צ'ק עוד שושרי פישב. ארץ' גצפיתך רונוכל צ'יאח, ירץ' רונוכל ריאווה צ'ולאו, אחמק צ'ווה צ'רי דיוס. רומן רץ' שמנקו תחון צ'סוק צ'ווה צ'רי ארה, צ'קקווניק קובן רי פישב. שווי רומן רי פישב, קטמח ווה צ'רי מקח. קדקות, קמיקרי, מנעוך קוט פרי פישב. ריאוסוק איל רי דיוס שוקות ריב, חרי חצ'ה צ'יבת דליק פרי פישב, הרי אשלו צייך רידיוס. ריוסוק איל רידיוס, הרי רי כהונק צ'רצ' רי חסוס קריסטו, צ'קץ' כנוכל רי אהרי צ'קו כהונק. רומל רצ' שמנקות חלוכוך צ'קשול, כנוכל שמקוניק, המנקות רי וכחיל רידיוס קוק. קטקורי, רי אהרי קורי סוק איל קוק. רומל רצ' ששייתך צ'קץ' רי וסיפניק רומל רצ' רי קולותכם, ששפרוק רי קריסטו חסוס. רידיוס, שוקותו צ'רי ארה, ארה דבל תאופ צ'רי צ'רי מקח, רומל ריו גיקל, אירוק ריקו הונק. שרח שוקותו סוקיל, רומל רצ' ששוקבן קטבל צ'יח בווי תק רימק רצ' אוכר צ'יח. ארה תק צ'יק אופה ריו גוצ'ונק רידיוס. שרח שוקות ריו סוקיל צ'קי צ'רי וינק, שאירצ' וקמיק רי. ארצ' קסוק רי ארה, צ'קויארי סוקיל צ'צ'רי חון צ'קוביך, שכוכון שצ'רי חסוס. חוויק אווי ריוצי לרצ' חון גוינק, כויה אונים גריל ויריב, מנקותך, לרומל חון פישב, לרומל רי וצ'קושק רי פישב, מנחתך, שני רומל רי ופישב רי כוכוניק. רומל רצ' ריוך, הרק חצ'ומח שסוק רי וינק רומל רי וכוכוניק, אמן רומל תך שכובן רי פישב. און רי דיוס, שווי דיוס שקצ' רי החודיו, אמן דיוס תצ'קץ' רימן אה חודיותך? חינקות, רי דיוס, שכוחי כי דיוס רימן אה חודיותך. שומל רצ' ששווי חון דיוס קולק, chekuyanari risuk ilch kechri eare chekatomuwi rikikowil rumal rikohonik shokuhe chkechri winak chemankatom tuwi kikowil shokuhe rumal wekohonik re katekuri la rumal rikohonik kesah riuk ikhil ripishab manjetah shaukhri rikohya ouriuk ikhil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ribakilal, weri Abraham shkuhiri usuk il rumal takriuchak, triare kuya o nim kril wirib, katekut, mankuya takkuban weri chuachri Dios, rumal rechche, hasku bihritzih?
0: Ri Abraham shkohonch rechri Dios, yarewa weri ri usuk il.
1: Rijun chekuban hunchak, rajaushik chekutok riutok balil. Katekut, rijun che mank chukuntak, ekokohon chrech riare, chekuban suk ri, chrech riman suk winaktak, riukohonik are usuk il ri. Herijas kubih ri David, os chrech ri winak, cheri dios kuyari suk il chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchakubanom. Utskech ri winak, Chesh sach wach ri retzalal, ish chupu wach ri umak. Utz rech ri winak, cheri ahawshel, mank otchun umak grechalach uwach. Kwawe utz lach tzich ri, la shuik yao bishik chkech ri winak, che katom uwi kikowil. On shukuhek yao bishik chkech ri mank atom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kak yao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, she chelashik chrech ri are, che chas usuk il. Has rechelashik shban chech riare, are takchi riare, shukat uwi ukowil, on are takchi mahakuban were, mangare takchi tak, riare shukat uwi riukowil, shanare takchi mahakubano. Katekuri, shukamri ukut balil, riukatik uwi ukowil, rechasuti kapal riusukil, riukohonik chek oruk, riare, are takchi mang atom tawi ukowil. Shahekuri, riare, shokik tat shelchkech konoher rike kohonari, erimang atom tawi kibakil, arech, shokuhe, kehalashikri sukirchkech. Katekuri, aretat shelchkech riwinak cheki atom wiki kowil, shemanshuita, kekikotek, cheki atom wiri kikowil, shane ebenak pari uberi kohonik, shiruk amri atat Abraham, Aretakchi maha uk atom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishab, che kastik kperi chinik, shuban ri dios chkech ri Abraham, echkech ri rihalil, chkiatag nari, pa echbal chkech ri uwa chulew, weri rumal ri usuk il ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rech ri pishab, mang utsnak uri ri kohonik eri chinik. Rumal rech che ri pishab, Kuyari oyowal, katekut, aretakchi, mankota pishab, shokuhe, mankot makahri, riechbal, kpeulokchi parikohonik, arechriare, hunsipanik, rukwetahan, kakabihri, richinik, kpepakiwikonohelri ihalil, manshuita pikiwiri kekohonchrechri pishab, shane shokuhe, pakiwiri, rikekohonchrechri ukohonik rikatat Abraham, Chetat shel, chkech konohel. Hechas ritz ibatalik.
0: Riin shatin koho atat shel chkech si balach siwan tachtinimit.
1: Katat shua chriare, che shkohon chre chriare. Shkohon chre chri dios che kuyari kak aslemal rie kam naqib. Eche kisikin, che chri manuk otak, arech kak ohik. Riare, she yenik. Are takchi si blach kesh re yeshik. Riare, Ori ukohonik, erukweri, riare, tat chkech siblach esiwan tinimit, hechas shibish chrech riare.
0: Hewari riubit kamam.
1: Rukhun kaulach ukohonik shrilocheri ubakil kaminakchik. Riare, ok alu hunabchik, eriubakil risara, shokbuche kaminakchik. Riare, ukubamuk ushrih riuchnik ridios. Manshuban tkepuk ush, emawishu yakan riu kohonik, eruku chukab riu kohonik, nim shrilwiri dios. Rumal rech, cheriare, شوچومخ چری خسته قبیم ریدیوس ریاره که اوچو قبری چه چوبانیک رومال که واوری ریو کخونیک خیری خچا سوکیل شه خلاشک چریچ ریاره کده کوری اره تقچی ری تیخ قبیخ چه ریو کخونیک شه خلاشک چریچ ریاره منشویت رومال ریاره شه خلاشک چریچ شقوخه شه خلاشک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاشک ناری ری قکخونک که خلاشک ناری چقیچ اوخ چه که قکخو چه ریاره شوالی سخشس چکی شل ری کم نقیب ری هیسوس قخو شیل ریاره چه شکم رومال ری قمک اشکستخو وچ اریچ ری اوخ سوک دقوینق رومانوس کپیتولو 5 اری تقچی ری اوخ شقیق امری قسوکیل رومال ری قکخونک ری اوخ نیملخو تیل اوه کاروک ری دیوز رومال ری قاوشل خیسوس کریستو ریاره شو سیپخ چقیچ ری اوخ وی خون سیپانک ری رومال ری کخونک ری اوخ شو خکنخ پاوی سیپانک ری اینیم ککیل ویقیب پاری ریبال ای پاریو ککیل ری دیوز خاص کیم بیخ شو قوخه ری اوخ نیم ککیل ویقیب پاریک اش رومال ریچ چه قیتام چه پاریک اش کبانتخوی ری کچونک ری کچونک کویاری خیقدی کلخ کخونک ری خیقدی کلخ کخونک کویاری ایبال کاتی کوری رومال ری ایبال من کبانت کب ککوش رومال ریچ چه ری لقو قیبال اکوش ری دیوز شقی خشک پاری قنیما رومال ری دیوش لخوش لبشیل ششیاتخ چقیچ اری تق چی ری اوخ من کتری قچوقاب چی شاس پاری قیخ چی چگیت الک ری کریستو شکمک رومال تو قبیسبال کیوچ ری من ایسوک تخ روک کش کرخ میلو خون وینق ککمک رومال تو قبیسشک ووچ خون سوک وینق خینا کت وینک او خون کرخ میلو ککمک کت اکت کت بل رچ چی ری دیوز کخلو قق ایخ اری تق چی ری اوخ اخمکیب شکم ری کریستو رومال ات قبیسشک قوچ اوخ ری کامیک ری نیم ری قبانتخیک چوچ چی ناوی ری رومال چه ری اوخ سوک چک روک ری اوگیک ایل شخه کوری کخ گل دغنوا چوچ ری رو یوال وری اوخ اری تقچی اوخ کولیل شخود سرک روک ری دیوز رومال ریو کامیکال ریو کخول سیبلخ نیم قبانتخیک چناک اوه رومال چه شخوطیر روک ریاره ری اوخ که گلو تاخ نا رومال ریوک اسلمان ایمان شوی توی ری شانه نیم قیل ویقیب پا ری دیوز رومال ری قحوشل خیسوس کریستو چه رومال ریچ ریاره کامیک ری شخوطیر روک ری دیوز رومال که اوه ری چه رومال شا خونگوینق ری مکخش پی پا ری اوه چولیو ای رومال ری مکخش پی ری کامیکال ال رومال وی ری ریکامیکال شپچ کیه کنوهل ریوینق رومال ریچ چه کنوهل شمکونک اری تقچی مخاک اوری بیشب شسکو چی وی ری مکاخ پاری وچو لیو کتی کوری ری مکاخ منکو تا کلا پنق اری تقچی مخاک او خون بیشب کتی کود ریکامیکال چی احاوینق قصریادا مولوق ایکو پن چی روک ری مویسیس شبوخه احاوینق پا کیوی ری من کی بنام تخون ماک خیخاس شبن ری آدم ریاره چه وچ بل ری خون چه رخوشی کوی که پینا کت اکوت ری سیپانیک من خریتا خچا ری مکاخ وی رومال ریو ماک شا خون وینق سیبالخ اک ایوینق شکمیک سیبلخ نیم چی ناری چو وچ ویری ریو سیپانیک ری دیوز ایری قچا کوخ رومال ریو سیپانیک شا خون چی وینق ری خیسوس کریستو رونوخیل ویری سی بلخش تیشش پا کیوی اکی وینق کاتی کوری ری چا گوخ مخیط ری خی خاص ری کوک امولوق ری اوماک شخون وینق ری قطوخ چیخ ری تقچی کو شخون مکاخ کویاری ری قطبال چیخ بوی ری اوچاک ری سی پانک ری تقچی کو سی بلخ تق مکاخ کویاری ری سوکیل وی رومال ری اوماک شخون وینق شخاوینیک ری کامیکال شرومال نک اوری ریوینک چکیک اماونا ری نیمالخ سیپانیک ای ری اوچ اگوخ ری سوکیل arenim chinari rikikik am chuwachweri rihachin tak kia hawinikna parikik aslemal shastrumal shahun ri Jesus Cristo hena kuri weriumak shahun chiwinak shbanowik chikonohel riegwinak shkat tzih pakiwi shabuhe riuchak riusukil shakhun chiwinak shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak hena kuri rumal rech cheman shinimanta shahun chiwinak chinimlak konohel winak shokik nimlak eakmakib shokuhe aretakchi kinimanik shahun chiwinak chinimlak konohel winak shokik esuk takwinak shperi pishab arech kikyar wachri makah echawish kyar wachri makah sibalak shpetik risipanik hena kuri aretakchi rimakah shahawinik parikamikal shokuhe risipanik kahawinik nari parisukil arechkperi hunalik alak asleman rumalri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari la rakawshik chiri uhkuh kanahkan parimakah arech kikyarik risipanik mangheritah wishkamrik mak ri uh la kuhkanak nak uri parimak ong lamang iwetam tari ish ri uh chekori kakasna pari Cristo Jesus pari ukamikal wiri are konohel ri uh kori kakasna rumal kori ri uh muqatalik ruk riare pari ukamikal rumal kakasna are chheri has ri Cristo shkasta huwach chikishol ri kamnaqib rumal riuk ehil ritatshel riuk shokhe kori kak aslemal re pahun kak aslemal chik shakhe kori weri uk ukheri hacha ri Cristo aretak chi kohun kakamikal hechas riukamikal are shokhe riuk kak astakna kawach ri kheri hacha ri are shkasta huwach uts ujobik shkabano شريق إل قوينا قيل شريب أشيك شوري ريبال روك رياري أريج ويخون باقيلال ري شريج ري مكاخ منكوت چي وچو قاب أريج ري اوخ منوخ باتانينيل تا شريج ري مكاخ رومال ريج شري خون چش كميك منكوت شري چو شري مكاخ وري اوخ شوخ كم روك ري كريستو ري اوخ تقاكوخو شري اوخ وك أسلك روك رياري يقتام چه اري تقچي ري كريستو شك استخو وچ چكي شول ري كم نقيب ري اري منك كم تچي خمول ري كميك ري ري كميكال منك او تچي او كوينين پوي ري اري ري او كميكال خون كميكال چووچ ري مكاح ايوه كميكال چووچ ري مكاح ري شاس پخونالك اري او كسلمال خون كسلمانيك پاري ديوس ري ايش چي چو مخبا چي ششكم چووچ ري مكاح اي چك او اي كسلمال پاري كريستو جسوس Rimakah, manka hawinik tachiba pari ibaqil, cheri kakamna arechri ish mankirimak tachi uraibbal. Mibamba, chrechri iqab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltak, pataninel rechri makah. Katekut, chichikba iwib, chrechri dios, ish khekhas ish kaslik, cheshish salik chiri kamikaluluk. Echibana ruk iqab iwakan, Hunchukbal rechri sukil pataninel rechri Dios. Rumal rech, cherimakah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakukmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishab, shane ukochusheri sipanik, mang kukmakunta chiri. Ri ish, la mang iwetamtak che aretak chigichiri wip. Chechuna hau kherihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah ri are. Ri ish ish pataninel ri. Shrechri ahau che kinimah. Ongare kinimah ri mak rechri kamikal. Ongare kish niman cheri unimanik ri sukir. Shane maltio shrechri dios. Ri ish oher ish pataninel rechri makah. Ek ukamik ri. Ri ish utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo. Atekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tachirech rimakah, shane ishpataninel rech risukil. Riin, Shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakana, khikas pataninil rech ri mansuk iltah. Erech ri man utztah. Eshas shishopanik pari man utztah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakana, shrech ri suk il. Arech ish tiyosh lak taqwinak ri ish. Are taqchi ri ish, ish pataninil rech ri makah, Riish, mang ishimatal takchuwach risukil. Hastak ku iwach siya o, shukri hastak uwach chiri ishiban ish, ekamikri, riish, kishkish rech wari, rumal rech, chirunohel wari, chipari kamikalk bewi. Katekut, kamikri, riish, mang ishpataninel terrech rimaka, shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiya iwach pari tiosh ubantakik, Ero nohel weri, si pari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utok balil rimakah, areri kamikal. Eri utok balil rius si panik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, onman iwetamtak, riin kinchaukuk ri hachintak yachtihab. Rechri bishap. Cheri winak shui kochu sheri bishap pariuk aslemal. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik rukri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi riare kaslikna chori uachuleu. Kadekut, wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uachri ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslikna ri rachahil, werihuni shokri. Kukuliruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakamubiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishap. Riare, mangahmakunel tari, ruk nimchutin, wekokikri shokil hun chikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishap, rumariubakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hun chik. Kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam naqib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch, uchko pari itzel bakilal, rirayibal takmakak cheshu kasuch ripishab, shuban chkechri uch, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchko tachipa uchab ripishab, rumal rech, Chiri uch shukam chuachri hastakche uchushimum kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk hunkak kushlabal. Eman kuchpatanahik tachiruk riocher tzibanik. Hasku kakabih nari. La kakabih ri. Chiare makahri pishap. Manchetari. Katekut. Riin shingwetamah rimak shuirumal ri pishap. Riin mankot nurayibal ri. Kukohik. Wetamashubih ri pishap weri.
0: Marayik huwach ri manawechtag.
1: Katekut rumal ri pishap, rimak shuban chuech ri in, arech siblak kin rayik huwach ri manwechtag. Arech titik kina o. Shane wetamatak o ri pishap, shas kaminak ri rimakah. Khenakut ri oher kanak, mankot ri pishap. Katekut aretak chi shpe ri pishap, rimakah shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri pishap rech rik aslemal, shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech, cheri makah, ruk ri pishap, shuban chuech ri in, che kukuhi siblak nurayipal, shrech ri mangwechtah. Yarewa, shinuk amisah ri in. Shahekuri, tiosh lak ri pishap, e tiosh lak ri taqanik. Siblak suk, e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chuech in, hun khasuwech che ut. Manchetari, shaneare rimakah arech kakalhanik che kasmakah. Shukohun hasuwach che uts, arech kuyari kamikal chwech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin, shas rumal ripishab. Rumal rech, cheri uch ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa riu kowinem rimakah. Henakut, rihastak uwach cheri in kimbano, Mankin chopta u beal. Rumal rech che mankin bantah, rihasu wach cheri in kingwah, kimbno, katekut areki manri hasta kuwach checking wet salahuwach katekuri weri in ki manri hasta cheri in manking waqtak kimbano ri in king amuqab shaskhiri hachaku kuturi pishab che utsri pishab qastihna kut man intakh kimbanori tseltak hasta shani areri makah kbanuik chek owuk ri in rumarrech cheri in wetam che man kotri utsilwuk in kimbihne che parinu bakhil rumarrech cheri in kingkowinik kingwahri utsil katekut man kingkowintakh kimbano rumarrech cheri in man kimantari utsil cheri kwah kimbano yarene kimbanri itsel cheri in man kingwahtakh kimbano katekuri weri in kimanri khastak cheri in man kingwahtakh kimbano man intakh kimbano ri khastak shani areri makah che hekel wukri in ri in kin rakhum pishab che katakan chwech are tak cheri in kingwah kimanri utsil shuiri itsel kukutri chunowachri in rumanrech cheri in Nem king will weary up ishap li Dios, rishasko wi pari winak. Katekut, king will hun chik bishap, panukap wakan, chik chohin rukri bishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu rukri bishap, rech rimaka, chik opanukap wakan. Kashwech ri in ching winak, hachin kinuto nari, ri in chuach wenu bakilri, chikinu komobi pari kamikal, maltiosh bar chrech ri Dios rumaldi Jesus Christo kahaushel. Katekuri, shas ingwi, rumalri nuchomanik ri in kimpatanih ri upishapri Dios. Katekuri, parinu bakhil, kimpatanih ri upishapri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankotachi hun atochzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús. Chatukiro pari upishap rimakar e pari upishap rikamikar. Rumal rech, cheri hasta kuwach che man kukowenta ripishap, che shrumal ribakilal, ri Dios, aritak che shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri has ri kabakilal ri uk. Echushe rimakar, shuban hun katok tzik puwi rimakar, chas pari bakilal. Arech ri utakanik ripishap, kabantakik pakawiri uch katekuri arech ri hastak chek kabano mangaret kinimang shrech ri bakilal shaneare kinimang shrech ri ushlabshel rumal rech cheri winak chek ori kik asleman chusheri bakilal arek kahri hastak cherech ri bakilal katekut ri winak chek ochusheri ushlabshel arek kahri hastak cherech ri ushlabshel Rumal rech, cheri urayibal ribakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabeshel, areri kaslemal eri utsil. Rumal rech, cheri urayibal ribakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, ri uinak che ekopari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuach ri Dios. Ri ish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk ri ish. Hachin ri mangkot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk ri ish, kenepa kaminak chiri bakil rumal ri makah, rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, Weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk ri ish. Shukuhay kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chik ochushe ri kamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Khinak uri, iya chalashik, ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man shuk tari kabaqil. Rumal rech chegwe takhari, Riuh, rahaushik nakuri, chikuh kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori kaslemal chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchak ri ibakil, ri ish koi kaslemal re. Rumal rech, con ojel riguidacche que usulibisagre uslabishel rechri Dios, veare era el cual ri Dios. Categori, riish, manchicam tajun uslabal, cheshimetalek. Arechri ish, kishsakchi humul parishi brikil. Riish, arechicam hun uslabishel rechun al cualashel, rumal rikitisanik, cheshuban chikech riuch. Erukweri, riuch, cuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritios la uslabishel, riare kureklib. Rukri qoshlabal ugh ikukut qawash ri ugh shi ukhral qual ri dios ukhal qual shel eshuqhe ukhakhech ibanil ukhakhech ibanil rech ri dios e ukhakhech ibanil rukri kristo rumal rech cheri ugh kokhokhi parikash rukri are arech ri ugh kori qaqihil rukri are rumal rech cheri inkinchomag shi taqrik esh rech wekamikri Manim tari chuvuchri qihil chik alxennari kukri uch. Rumal rech, che ronohil ri uchulew, riyem chik alxinna ri eralqual ri dios. Weri uwechulew, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut rumal riare, che shukuh riare puwi weri. Katekuri weri rukri reyibal riare, shukuhi kriyeh chik totahisash nari. Chuwachri qayinak, arech kokpari tzokopitajem, rechri kikijil riaral kual ri dios. Rumal rech cheri uj, qitam, che kita pawek igri, ronohel ri uwechulew, kurakakegna uchiri, hachari lik uwachri agal. Katekuri, manshuwitari uwechulew, shukuhe ri uj, che kori nabetak uwachri uxlabishel kuk, kakarek kachi pawuk uxkanima, Qiyeh ri ukolotajem ri qabaqil. Rumal rech, che qiyeh ri qakolotajem, yaretak chi, qil ri hastak che qiyem, man qiyeh ta chi nakuri, we qil hun hasuwach, che qiyem, haskurri yashik china, qapan chi humulri, katekut, aretak chi, qiyeh ri has hun uwach, che man qiltak, ruk chukabaliri, qiyeh. Katekuri, Shukuhe, ritios lah uslabeshel, kperi che katoik. Rumal rech, che ri uch, manketam tahas, kakatao, aretak chi, ri uch, uts kuchawruk ri dios. Katekut, ritios lah uslabeshel, riare, kchaw pakawi, ruk sibla hokeh. Eriare, che kril tak ri kanima, retam, has ri urayibal ritios lah uslabeshel, eri uchawen pakiwi ri etios lah takwinak. Hrija chakril ri dios. Katekuri, ri uj ketam, che hachin takri kikilo kokeh, ruk kikosh ri dios, kchakun kuk, parnohel utzil chkech eare. Arech kori utzil kuk, ri eare, che keusik ih hachakrah ri urayibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanak arech, che ri eare, ehun uwachibal. Riuk ohola rech riare. Arena beal, chkech siblach, yacharashik. Katekuri, ri eare, cheshuko hoher kanok, shokuhe, shusiki ri eare. Katekuri, ri hachin shusiki, shokuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, cheshuyari sukil chkech, shokuhe, shuyari kihil chkech. Katekuri, haskuri kimir chinari kamek, vekori dios kuk. Hachin kuri kakulel, riare, che manchutas tari ukohol parik esh, shane shuya riare parik esh, rechutzil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel tkop chkech ri uch, hachin kabonong nari, hun katbal tih pakiwiri eare, che shusik ih ri dios, are ri dios kuyo ouri sukil. Hachin kabonong nari, hun katok tih, are ri Cristo Jesus che shkamek, Hasku gimbih, riarech kastahuwach, kopari rike apri dios, ekutat opakwi ri uch. Haskuri kuhachna kawach rukri ulukok ebal ri Kristo. Lare takrik esh, alare takri shiprikil, lare ri okatanim, lare takri wihar, lare ri chanalik ih, lare takrik esh kpechkih, lare takri chich rechchoh, חצ'רי קוביחרי וציחרי ציפטליק.
0: אומל ריאת, פרנוחל תקיח כוך כמיסשיק, ריאוך וחרי חצ'רי יצ'יח שכי כמיסשיק.
1: כדקות, פרנוחל תקוורי, ריאוך כוך צ'קעניק, רומל ריארי שכוכלו קוקח, חינקות, ריאים וצקינצ'ומניק, ותם צ'רי כמיקל, ריק אסלמל, ריא אנחליפ, ריתק אהוויבל, ריקמיק, ריצ'וויק, ריתק צ'וקבליל, ריחסיק, ריקים, אונחונצ'יק חסוואץ', מנקה קווינטרי, כוחת שקוויץ' שרוק, ריאולוק אוקבל רידיוס, ששוקל חיסך ריב פרי קריסטו. רומנוס קפיטולו 9. ריאין כמביך ריסק על החציך פרי קריסטו, ריאין מן אימבנל ציכתך, רינוצ'ו מניק וצריליק קובנגורי רוק רידיוש לחושלה בשל. כאוכון סיבלך ביס, איכונים לך קש פריגוונימה. רומל רצ' שריאין קינגווח ששס אין, אינגן התאמה. אינג תסתל רוק ריקריסטו. הרצ' עוצ איקורי אהו הצ'לל. ריאה הרי, שאירצ' נוחוקת רומל ריבק הילל. ריאה הרי, ריאה איך ישראליתה. ריאה הרי, שאיקיטיסן חצ'ה, ילקו השלב, רוק ריקחיל, רוק תקרי ג'בלקב, רוק ריפישב, רוק ריקחלניק, רוק תקרי צ'יניק בנום. שוקוכי רוק ריוחר תקחקימם, אישס רוק ריקיבקיל שלו לוק ריקריסטו, ריארי צ'יקו צ'יקח פובי רונוכל חסטקוואץ'. תאו צ'יטלק רידיוס, צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. מנשת השסת שריוציך רידיוס, רומל רצ' שמנקו נוכל תרי ארי חליל רי ישראל, איאח ישראל. גנבה ארי חליל רי אברהם. מנקו נוכל תח ארל כואל. כדקות, רומל רי איסק, רי ארי חליל כוחונו בי. וריקו ביך, מנק ארי תרי ארל כואל של, ארי שרי בקילל. ארל כואל רי דיוס. שווי איאח התליק, איאי חליל. רי ארל כואל רי ציך צ'כי קבעם ובישיק. ארגו תקריו ציח ריציח חקבה מובישיק.
0: פתקו איך רי, ריאין כמפנה רי אריסרה, כוחי נא חונרל רי.
1: כתקות, נמצ'נה תשובה שוורי, ריבקה ג'וואב אישוק צ'ק, רומל שווי חונצ'י, שיערי ריסה כקטת. כתקורי, ארי תקצ'י מחה קריל כיווץ', יערי תקצ'י מנקי בנום תרי וציל אונרי צל. הרצ' כקלחניק שצוקופתליק רידיוס, הרי תקצ'י כוסיקי חונגווינק. וריקו בנו רומל אורייבל ריארי, שכוסיקי חונגווינק, אמן רומל תרי וצ'ק ריווינק, שוביך שרצ' רירבקה.
0: רינה בעל, כופתניך נרי ריצ'ק אשל.
1: הצ'ק כוביך ריצ'יבת עליק.
0: ריאין שינלוגוק איך ריחקו, אשין שוטוך ריאסאו.
1: חסקו כמביך נרי, לצ'מן סוג תרידיוס, מנחתך, רומל רצ' שריארי קוביך צ'רצ' רי מויסס.
0: ריאין כינתוק ביסח נאוואץ' רי ריארי, צ'ריאין כינוח כינתוק ביסח וואץ'. ריאין עוץ כינוויל ריארי, צ'ריאין כינוח עוץ כינוילו.
1: מנערי תרי ווינק רי כחוון חונחס וואץ', אונצ'י כחוון כותי חנים. שני ערי רידיוס כותו ביסן וואץ'ך. שני ריציך קוביך צ'רצ' רי פראו.
0: ריאין כתינקוחו פרינו רייבל, הרצ' ריאין כנקל החיסה חווק עטרי רינו צ'וקאב, ירצ' נים כליטח וירינו בי, פרנוחל ריוואצ'ו לב.
1: שכי קורי, כותו ביסה חוואצ' חון ווינק, אקו כוח ריצל פרי רנימה, חונצ'יק ווינק חצ'ה ריקרח ריארי. כתה קורי, ריאת כביך נרי צ'וויץ', לקולו חוני צלל פרנימה רידיוס, חצ'ין כקוונק, כצ'וכן רוק ריאורי ייבל, ריאת את גוינק. את חצ'ין ריאת, שכויהו כתשוכן רוק רידיוס, ריחון חסו וואץ' לארק בין נרי צ'רצ' ריארי, רישבנווק ריארי, חס צ'חר אישינה בנו. ריח בנל תקבוך, למנערי תרחאו ריולאו, הרצ' קובן רוק, צ'יחון עוץ חליק בוך, אונחון יצל בוך כקייק. חנקות, רידיוס הרי תקצ'י ריארי, שוקל חיסך רירו יוואל, אריו צ'וקאב, סיבלך שוצ'יחו ריחי תקבוך, רצ' או יוואל. ארצ' גיבה פרימן עוצתך. ארץ קוקלי חיסחרי נמלחו קיחיל רוק ריחת תקבוך, שארץ רי אוטוקוב. צ'צ'י אוכר ציחולוק, שוסוק ומאחרץ נמלח קיחיל. ריאוך ששוחו סיקיך, מנשוויתה שסיקין צ'קש רי אחודיו. שאני שוקוכה שסיקין צ'קש רי אמן אחודיו תח. חצ'רי קוביך רי אוסייס.
0: קימביך נרי, נותינימית צ'ש רי ירא, ריחון שמה נותינימית תח. אקם ביך ננו לוח רי צ'ש ריחון שמנו לוח תח. איכאווי ריש ביש ביש קץ' רי איש מניש נתינימית תח. כביש נרי צ'יבץ' ישרל כואל ריק אסליק לך דיוס.
1: רי איסאייס קורא קקח וצ'י קוצאו נוח פווי רי ישראל.
0: הרי תחצ'י רי כך על הבליל רי רק כואל רי ישראל. חרי חצ'ה רי סניאב רצ' רי פולו. שווי יקיה ושיב ככל התח נרי. רומל רש צ'שס כמיקרי. יחאושר עוצו בניק נקו בנור יוציך פובי ריולאו.
1: איכה קוריחס שוביך רי איסאייס?
0: ויתר יחאושר סבאות, מנשויית הקנכוניך אצ'קץ ריוך, ריוך וחרי נקורי, חצ'רי סודומה אירי גומורה.
1: חס קוארו נוחל ורי, רימן יחודי אותך, שמן שקיצקוך תרי סוקיל, שקירקחון סוקיל, רי סוקיל רצ' רי כהונק. קטה קורי, רי ישראל ששוטרם בך הון פישב רצ' סוקיל, רי הרי מן שובנטרי פישב. חס צ'ה, רומל רצ' שמן שקייך תפרי כהונק, שאני הרי שקייך פרי קיצ'ק, שקיפו צייך קיפ צ'וטק רי אבך, פרי בי, חצ'ה ציבת הליק.
0: רי אין קינקוך פרי סיון חון אבך פרי בי, איכון נמלך אבך צ'יק צ'ק צ'קניק, קטקות, חצ'ינק כהון נרי צ'רש רי הרי, מן קיש תרי.
1: Romanos capítulo 10. Yechalashik, ri urayibal ri wanima, eru urayibal ri nuch awem, rukli Dios, areche ri are, kek olotajik. Romarech cheri in, utsu ya ik ritzih ki man pakiwi, ri hachin takkah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Romarech cheri e are, man ketam tari usuk il ri Dios. הרי כי קיצוקו ריסוק איל קצ'רי אהרי. שחי קורי, מן שכחתך, שכוחי צ'ושי ריסוק איל רידיוס. רומל רצ' שרי אוקיס בליל ריפ אישב, הרי די קריסטו. הרצ' צ'קי כחונק, כוחי ריק איסוק איל. חינקות, רימויסס שוציבח פווי ריסוק איל ריפ אישב. צ'ק איר נקולוק פריפ אישב. צ'חצ'ין ריקובן נריפ אישב, כקוחירי ריוק אסלמל רומל ריפישב. קטקות, ריוסוק איל ריקוחונק קוביך ורי.
0: מביך בפרי ונימה, חצ'ינק פקי נרי צ'יקח, ורי קוביך, ארץ' קוקסח ולוק ריקריסטו ורל. און, חצ'ינק כך בירי פרינים סיוון, ורי קוביך, ארץ' קופקבא ולוק ריקריסטו ורל צ'יץ' כישול, ריקה מנקיב.
1: חס קוביך ורי.
0: ריציך סיבלך נקח קובי צ'וויץ' ריאט, צ'ור יאצ'י איפר יאוונימה, צ'אטה בה.
1: הרי ריציך רצ' רי כהונק, שריאוך כקיה ובישיק. רומל רצ' שאוורי אצ'י, קויה ובישיק שרי חיסוס אחושל. אוורי יאוונימה כוכוחות שרי דיוס, שווה לחיסך אוויץ' ריארי. שס שגישול ריקם נקיב, ריאט כתקול אותך נרי. רומל רצ' שרי כהונק ריק אופרי אנימה, כוכמו לוקרי ריסוק איל. ארי צייך רצ' רי כהונק, שקעו צ'ורי צ'יאח, כוכמו לוקרי כל אותכם. למען קוביך תרי צעיבת הליק?
0: חצ'ין תקחון שרש ריארי, מנק קיש תרי.
1: קטקו רי, מנק עוד חלכוך שקישול רי החודיו, ארי החריגו. כנוכל חונם ריק החושל, אקויארי וקינומל צ'קץ' כנוכל ריק אסיקין שרצ' ריארי. רומל רצ' ריחון שרוק וכהובל כוסיקיך ריובי ריחאושל, ריארי כגולטח נרי. קטקות, חסו סיקשיק רי כקבן ריארי, ומנערי נפה כוכון שרצ' ריארי. קטקות, חס כקבן צ'או כוכיק ומנערי נפה כקטע ריארי. החסו תאיק, ריארי ומנקות החון וינק קויה ובישק. קטקות, חסו בישיק ריציך כקבנו, ומנערי נבא וכתקו מולוק. עד שקויה ובישק ריאוציך ריצי בתליק.
0: סיבלה חליק ריקקן, תקקיהו בשיקרי וצלח תחציך.
1: קד אקוט, מנקו נוכל תח שכיני מאחרי וצלח ציך, רומל רצ' שרי איסאי יסקוביך.
0: אחאו של, חצ'ין שוקוך ריחה ציך?
1: חן אקוט, ריקוחוניק כפה רומל ריו ציך ריקה יאוב ובשיקרי ציך. הריו ציך ריק יאוב ובשיקרי ציך, כפה רומל ריו ציך ריקריסטו. קד אקורי.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Quítate.